0: Промет.
1: Застоя на Горинския автоцест А2 проти Есеница мед приключком Акрано сход и Кран заход заради дел. Сречно и привидно на поти.
2: Тишино причакуете. Варчност инозива с пресенити. Прескусите најболь продајане електрични мотори и скутери на свету. Јадеја. Поишчите Јадеја Словенија на подотишки у Лјубљани и резервирајте својо тестно вожњо.